0: SMS live to 47159. That's live to 47159. Altrurance is a licensed insurer and FSP. TCs and information online.
1: When KFM Mornings wake the city up, it's time to level up. Yeah. And flex your brain power, because mornings are made for winning.
2: Big. 20,000 Rand.
1: The 20,000 Rand Pop Quiz with Suzuki. On KFM Mornings with Darren Sherlin and Tibbs. Puts you to the ultimate test for up to 20,000 Rand cash. Every morning for the best day of your life. Get your shot at answering 10 questions in 60 seconds. Enter now at PrimeMediaPlus.com and you could play the 20,000 Rand Pop Quiz with Suzuki from 6 a.m. on KFM Mornings with Darren Sherlin and Tibbs. Suzuki turns everything into a fun adventure. T's and C's and more on PrimeMediaPlus.com. On KFM 94.5, this is EWN.
3: Goeiemôre, ek is Vanya Kluter-Collison. Polisie waarsku burgerlikes dat die aankope van medikasie van straathandelaars verbode is. Beamtes het gister patrollies uitgevoer toe hulle 'n man ontdek wat medikasie in Nyanga verkoop het. Baie van die voorraad het al verval. Die handelaar is gearresteer en sal in die Athlone Landdroshof verskyn. 'N sleutelverdagte in die AKA-moord verhoor probeer om gate in die staatse bewyse teen hom te kap. Eddie Mayeza en 6 ander word van die moord van AKA en sy vriend Tibbs beskuldig. Die paar is buite 'n bekende restaurant langs Florida Pad in Durban in 2023 doodgeskiet. En Weskaapse matrikulante word aangemoedig om te fokus soos hulle vandag die nasionale eksamens begin. Die DA wens die klas van 2026 toe en sê leerders moet hul tyd goed bestee en na hulself kyk. Onderwys woordvoerder Peter Johnson.
4: Ons wens die matrikulante van 2026 sterkte en sukses toe met hul finale matriekeindeksamens. Mag julle die vrugte pluk van julle harde werk, julle deursettingsvermoë, julle deurheer die belangrike tyd dra en julle uitslaa deure na opwindende geleenthede oopmaak.
3: Nou vir vandag se weertemperature, Kaapstad kan uitsien na hoogtes van 21, Riversdal 23, 18 word vir Hermanus voorspel en 25 vir Oudtshoorn. Die hoofstorie die uur, polisie waarsku burgerlikes dat die aankope van medikasie van straathandelaars verbode is.
1: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN.